いや、生あったかも、そうだね。あれも出てきてる。Oh, they're good. Oh, okay. This is yours, you own it.